jina lowo ye be konyo wa omo je ko gbalẹ omo je ko ki baba gbo mo si ja ko tu ko che omo lo nle iwe ko foju mu e ko we bodede atirin kaye odo le fun ni odo lo mo won e jo lo kin won do la ya won do lo mo lo se se yon wa lo wa ko se na ebi won lo jobe yo la mo ke ba mo yon go le ko rin re atori ke atogbe yi wa ko sun omo ni digi ya ko se golode.